само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
0: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
0: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
1: И сега?
0: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
1: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
0: Паркет Пойнт.бг. Стъпи на сигурно. Кликни!

0: Кибер свят.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Дружба и на technovelt.bg.
9: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Минимарт. Бързо и вкусно.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: OnClinic. Сгрижа за вас.
14: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
15: sunnybeachclub.bg.
16: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

This is Shapeshifters. Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Добро утро на 17 юли. Градусите навън вече се покачват, а причината не е само в прогнозата за времето. Днес е огнена Марина, третия най-горещ ден от легендарните горещници. Според народните поверия, днес е ден за абсолютно безделие. Забранено е да се чисти, да се готви и да се работи на полето, за да не се разгневи света Марина и да изпрати огън от небето. Ето ви перфектно оправдание да си починете още в петък. Въпреки жегата, днес е ден за големи празници. Изпращаме най-горещите си радио поздрави за всички именици. Честит имен ден на Марина, Марин, Маринела и Марчо. Бъдете здрави, силни и нека огъня в сърцата ви никога не гасне. Направете и вашия петък и петъка на някой именик вълшебен на 3 8 9 5 8 9 5. Можем да се чуем, това е начинът за връзка с нас и за избор на любимо парче от 90-те до днес. Поздрав за имениците и до 10 заедно започваме петъка с най-яката музика от 90-те до днес, избрана от теб в Energy Request.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Magic Affair по Energy, в Energy Request избираш ти 5 минутата след 7. Казваме си добро утро и на 3-8-8-9-5-8-9-5 се включваш ти.
1: Добро утро, айки дал Бог добро.
0: Добро утро, първи си за днес, много яко.
1: Някога става, иди сте си първи.
0: Хубаво е, особено петък.
1: Един път, да. един път, така въртат се неща.
0: Абсолютно е така.
1: Трябва всичките да минават през този етап.
0: Да, много за да ни разнообратно, да.
1: От
0: Поздрави.
1: Толкова по-разно красиваш, толкова по-толкова остава.
0: И по-красиво, предполагам.
1: Ао, за красота. Тя цяла България е красива. Между другото, призовавам всички хора и опознайте България, за да ви... Няма по-красиво място на света, повярвайте.
0: Много е хубаво, стига да имаш достатъчно време за обикаляш.
1: Тя места, но са единични. А тук, далече да отидеш, особено в малките села, когато говорят хората, да видите просто друга България.
0: Така, е, когато се излезе от големия град, света изглежда много различен. Абсолютно е така. Подкрепям те в това. С коя песен да си направим петъка много-много енерджи?
1: Слуша ми се много дама, не съм слушал Remember Me.
0: The Blue Boy, да.
1: Точно, да. И искам да пожелая на всички много усмихнат приятен ден. Нека да е слънчево в душите ви, бъдете по-човечни, раздавайте любов и ще получите това на повече. Такава.
0: Абсолютно
1: така. Искам да по-тен пожелавам на всички.
0: Благодарим ти и на теб. Хубав петък и готини събота и неделя. Да проверим дали се отказа. Енерджи, добро утро.
2: Ео, добро утро, Ники, добро утро.
0: Добре, заповедай.
2: Искам да поздравя всички отиващи на работа към морето, а не на почивка.
0: Да.
2: Една седничка на...
0: Какво си избрал?
2: Спасито.
0: Е, много лятно и много приятно, да. Специални поздрави на морето.
2: Така, отиваме на морето да поработим, да посрещнем гости и така.
0: Супер, много лек и приятен ден ще пожелаем за всички, които отиват на работа, независимо дали на морето или някъде във вътрешността на страната.
2: Спорен да е твой ден.
0: Благодарим ти и на теб, много хубав ден. Луис Фонси чакаме и за Spice Music Festival 7 и 8 август. Мястото е Морска гара, Бургас. Да, Деспасито ще се слуша на морето. Всички подробности на spicemusicfest.bg. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

фаворито Деспасито. Това беше положението през лято 2017. Това ще бъде положението и за лято 2026, защото очакваме с голямо нетърпение и главния изпълнител, главния виновник за създаването на тази песен на Spice Music Festival в Бургас. Всички детайли на Spice Music

0: и възможностите да се снабдиш с билет за събитието. А възможността да си пожелаеш любима песен остава отворена до 10 на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро, Коце.
1: Приятно ми е да се чуем, приятелю. Значи направи ми така едно дълбоко впечатление, че каза, че градусите навън са покачвали. Аз предлагам да ги покачим още малко, но откъм музика, ако позволиш.
0: Позволявам. Разбира се, щом за музика, можем да си говорим до утре.
1: Да, значи, Erotic Dog Head Sex T-Rex.
0: О, добре. Палаво ще стане, ще започнем петъка, няма нищо лошо. Да, Erotic са супер за събуждане.
1: Еми да, да покачим малко градусите от към музика, нали? Така се разбрахме.
0: Правим го, да. Много хубав ден ти пожелавам на теб, все така усмихнат и още по-приятни събота и неделя.
1: Благодаря, подобно, Ники. До скоро.
0: Аз благодаря, до чуване. До 10. Чуваме и с теб Energy Request. Добро утро.
2: Добро утро, Energy. Може ли да поръчам една песен?
0: Заповядай, разбира се, че може. С коя да те събудим в петък?
2: Culture Beat Inside Out.
0: Жестока песен е това. Специални поздрави за теб, да. Това не се слуша на Макс. Поздрави за всички фенове на 90-те, които ще се заредят с тази песен. Хубав петък да имаш, лек, успешен и още по-приятни събота и неделя ти пожелавам.
2: Благодаря.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И да, петъчната сутрин е топла с температури около 16-21 градуса. Жегата остава и днес. Очаква ни предимно слънчев ден. Следелът над планините и в североизточните райони ще се развие купаста облачност и са възможни кратки валежи с гръмотевици. Максималните температури ще достигнат от 31 до 36 градуса, а утре в събота ще бъде още по-горещо.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги карате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
17: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
16: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
17: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: хитове Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та до днес и Erotic за Макс и песента за бившите 3889-5895. Звънкаш и получаваш любимото си парче в Energy Request. Energy!
1: Добро утро, Рики! Бързах се от първия път, че хора да пускам тата.
0: Браво на теб, това за петък е наистина много голям късмет.
1: Да, да, ти от ти само звънам, нали, гледам, че има навсякъде държавата ни е наслагала камери и не мога да звънна по телефона.
0: Ей, ще
1: да говориш. Ти трябва да звъниш до това, раздигаш до това, раздигаш, да ти няма свързване.
0: Да, да, да, ми ще звъниш на високоговорител, не знам.
1: Не става, не става, не става, не е удобно да цъкаш по-бързо с пръстите.
0: А, ти си имаш схема, разбирам, добре.
1: Да, да, да, имам си схема. А, Никита каза песъчно карнавал на Толвария.
0: Да, супер звучи, съвсем празнично и подходящо.
1: Добре, благодаря, супер благодаря, хубав уикенд на теб и ние ще се постараем утре да направим ние хубав уикенд.
0: Супер сте, поздрави за цялото семейство, много хубав петък, лек, успешен и усмихнат.
1: Благодаря, Ники, поздрави на теб и на любимото Енерджи.
2: Добро утро, може ли да поздравим един именник?
0: Разбира се, че може.
2: Марин от Синикли,
0: да?
2: Да бъде жив и здрав и поздравявам с песента на Тина Търнер да пее.
0: Чудесна песен си избрала, добре, ще му пратим поздрави, да е здрав, щастлив, името да му носи много късмет. А ти как се казваш?
2: Благодаря, аз съм неговата съпруга, казвам се Добромира.
0: Много поздрави на теб, Добромира, много хубав петък пожелаваме, да бъде празничен за вас.
2: Благодаря и на вас, така.

0: Супер звучание от Carnival, Not Over Yet. Супер лятото на 2006 звучеше така, а към любимото лято от 2000-те можеш да се върнеш и с мобилното приложение Radio Play и безплатния тематичен канал, посветен на 2000-те. Можеш да слушаш само любимите заглавия от тогава. Как се случват нещата, провери с безплатното приложение Radio Play, а на 388-9589-5 до 10 звънкаш за любимо парче от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Ако може да поздравя моите приятели незрящи и от кафето.
0: Да.
1: С песента Актив Дуар Ту Тайм.
0: Дуар Кутина е. Добре, ще пуснем това парче. И поздрави за теб.
1: И екипа.
0: Благодарим ти. Хубав петък пожелаваме. Енерджи Request. Ти избираш как да започне това

0: Добър катин и актив по Energy, станцията с любимата музика. За това си говорим на 3-8-8-9-5-8-9-5 до 10. Избираш ти как да се събудим по възможно най-добрия начин в петък на 17 юли, когато имен ден празнува Марина. Има ли именици около теб, които си заслужават и песен по радиото? Провери и ги поздрави.
1: Добро утро! Добро. Може ли поздравче?
0: Заповядай, тук сме за това.
1: Ами искам да поздравя всички вас.
0: Благодарим.
1: За края на седмицата.
0: Да.
1: Песента е на Пабло Алборан, Соламенте тук, ако може.
0: Нещо подобно ще изберем. Добре, поздрави за теб. Пожелания за хубав петък и прекрасни събота и неделя.
1: Благодаря, подобно благодаря.
0: И аз благодаря, до чуване. Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро!
2: Здравейте! Мога ли да чуя Soul Pulse с I'm a Woman, едно зареждащо парче?
0: Задължително ще го пуснем за всички дами, които са тръгнали сега да се трудят в петък сутрин.
2: Абсолютно, за всички силни жени.
0: Силни и стилни също така.
2: Абсолютно. Хубав ден.
0: Прекрасен ден да имаш. Леко успешен и много усмихнат. И аз ти благодаря. Включваш се на 3-8-8-9-5-8-9-5, за да чуем и твоята любима песен за добро утро в петък.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
6: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
7: Наденички шпек.
6: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли, петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
19: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
18: Тук живее бъдещето.
19: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
20: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя

0: с Шакира и Малума по Energy за добро утро в петък сутрин. 5 минути останаха до 8. Включваш се и ти на 3889-5895 Energy.
1: Добро утро, Радио Energy.
0: Добро утро, как се казваш ти?
1: Туран.
0: Откъде си?
1: От Шлюполе.
0: И защо ставаш толкова рано?
1: И...
0: Къде отиваш?
1: Да, никъде.
0: А, добре. С какво да те поздравим?
1: Да, искам да поздравя баба ми и кака ми с песента Бам Бам.
0: Ще намерим място за вашето парче. Ще пожелаем един много хубав петък и приятни събота и неделя за цялото семейство.
1: Довиждане.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може ли да поздравим един именник?
0: Задължително ще го направим. Кой е той и откъде е?
2: Специално за Мариан Чеченица. Понеже отиваме на работа.
0: Добре, ще му пратим поздрави.
2: Може с Лакро Save Me.
0: Да, Save Me е супер парче. Ей, сега го пускаме, за да ви надъхваме за един хубав работен ден. Лек да бъде и едни много приятни събота и неделя след това.
2: Благодаря ви.
3: Енерджи, добро утро. Добро утро. Топа утро за събуждане за всички.
0: Добре, а кой най-много заслужава да го събудим с папа уте?
3: Казва се Стефан.
0: Добре, специални поздрави за теб тогава. Лек път ще ти пожелая. Безпроблемно придвижване на всички, да, и един много хубав ден.

Esatto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: една страшна какофония, но изключително симпатична, която супер много отива на лято 2026. А къде си ти и каквото се случва, научаваме в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Мези!
0: Добро утро, заповядай!
1: Искам да обадим с песента на Майкъл Джексон.
0: Ще пратим поздрави. Как се казва твоята баба? Как се казва баба?
1: Ламиха.
0: Добре, поздрави за всички около теб. Много хубав ден пожелаваме. Звънкаш на 388-895-895 с нещо Energy като идея.
2: Добро утро, Energy. Добро утро, Ники. Татко Мартия без бобката.
0: Добре, дошъл днес ти.
2: Бобката ще се включи малко по-късно. Благодаря, много съм добре. Ти?
0: И аз така. Нали е петък?
2: Честит празник.
0: Как да сме по друг начин, да. Честити на теб.
2: Благодаря. Иска да ти кажа друго нещо. Нещо, което работи, е хубаво да не го пипаш.
0: За какво имаш предвид?
2: За нашата любима песен, която работи за добро настроение.
0: Добре, ще го пипнем, за да проработи. Този път.
2: Точно. Супер, много ти благодаря. Пожелавам ти весел и усмихнат ден.
0: На теб също. Готим петък и до скоро.
2: Чао.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the

party's at and

0: Югославия. От 90-те с Technotronic в случая с Pump Up The Jam. 10 са минутите след 8 в петък на 17 юли и до 10 чакаме теб на 3889-5895 Energy.
1: Добро утро!
2: Ало, Energy, добро ден!
0: Добро, добро!
2: Може ли тока Miracle?
0: О, много яко, да!
2: Добре, яко е, да! Айде, хубав ден!
0: Хубав ден на теб, Цвети! До скоро!
2: Добро утро, Ники, Цвети от Варна е!
0: Добро утро, днес си се наспала?
2: Да, днес съм се наспала, петък и ще изкарам, ще оцелея!
0: Да, това е сигурно! И не е край на месеца, значи всичко е наред!
2: Да, и успявам да се служа изключително бързо, не знам другите как се оплакват, че не могат аз сам, докато набера и съм на линия.
0: Право на теб. Това е истински късметлия.
2: Може ли, понеже ни се преди малко се случи второто, минало ли?
0: А, не, не сме го пускали още.
2: Добре, значи него, така за настроение.
0: Засилваме го тогава за всички, които имат нужда от нещо такова лятно и приятно за добро утро и за супер компания към кафето.
2: Благодаря много, лека работа.
0: Леки успешен ден и на теб.
2: Приятен уикенд.
0: Подобно, благодаря ти.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Горещи слънчев петък ни очаква с максимални температури от 31 до 36 градуса. Следово ще се заоблачава, но само в планините и на северо-исток са възможни. Кратки валежи с гръмотевици. Ако сте край морето, температурата на въздуха ще достигне от 28 до 30 градуса, а водата е спокойна с 22-24 градуса и приятен морски бриз следоват. Утре е събота, а живака в термометрите ще върви още нагоре.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Heads and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Внимание!

0: всичко. Един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
9: Не. Окофлаш с екстракт от учанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Miomax, разбира се.
12: Разгадай тайната на стила с Miomax. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Miomax. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
13: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
14: Радио Плей Медиа. Най-голямата радиогрупа в България търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: което звучи като супер компания за на плажа и за всички, които са на път към него. Малко остана до 8:30 в петък на 17 юли, а къде си ти и каквото се е дослушало, можем да чуем за събуждане в петък сутрин. Енерджи!
1: Добро утро, Ники! Как
0: си? Добро утро! Петъчно! Перфектно!
1: Може ли да попитам за една песен на Ерик Иглесиас с Сетеневай?
0: Сетеневай, да!
1: Ай, честно!
0: Ще му намерим място на Енрикито!
1: Добре, благодаря за успешен ден и приятен уикенд!
0: Благодаря ти и на теб също! Хубави събота и неделя и още по-приятен петък!
1: Мерси! Мерси!
2: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
2: Силвия съм от София!
0: Радвам се да се чуем! На работа ли отиваш?
2: На работа отивам, да! Искам да поздравя всички с булерия, тези, които днес не има последния работен ден от седмицата.
0: Добре, да. Специално за работещите и през уикенда ще пратим поздрави. Булерия ще подейства добре. А кога ще пътуваш за море?
2: Ами бях за Джулайата 4 дни.
0: Това достатъчно ли е?
2: Малко по-късно. Ами принципно не е достатъчно, ама ако... малко по-късно. Сигурно края на юли пак.
0: Ако зависиш от...
2: после ноември пак.
0: Колко време би изкарала на морето през лятото?
2: Ако зависи от мен, от тялото лято.
0: Супер! Много хубав ден ще ти пожелаем. Лек, успешен да бъде и уикенда също.
2: Много благодаря, подобно и на теб.
0: Мерси много. Добро утро.
3: Здрасти. Здравей. Добро утро. Преди малко в рекламата на Енерджи една от песните в микса беше Зомби Неш. А нямам спомен някой да съм слушал по Енерджи.
0: Не е като за сутрин, да.
3: Добре, тук е един друг джангър, ако е за сутрин, Apple for 40.
0: Да речем, че ще направим компромис, като за петък.
3: Е, супер. Добре, айде. Да се събудим, за друго.
0: Да, щом имаш нужда от такова по-грубичко събуждане, така ще бъде.
3: Е, благодаря.
0: Хубав ден, хубав петък. До скоро.
3: Чао.
0: Поздрави за всички, които са в движение. Шофирите внимателно, особено по автомагистрала Хемус в посока София. Има катастрофа при тунел Топли дол и вече се образувало сериозно задръстване, така че запасете се с търпение и увеличете енерджи за ATOK.

Energy Request. Изберилю бима песен. Поздрави приятел на 385-895 Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy.

0: Ne vai i Enrique Iglesias po Energy. По Energy Request избираш ти, ако имаш любимо заглавие от 90-те до днес, можем да му намерим място до 10. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Ето, децата правят показно.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Може да поздравя с една песен моята майка.
0: Да, има ли повод, по който искаш да я поздравим днес?
1: Не, просто е така.
0: Добре, как се казва мама?
1: Мария.
0: С коя песен да я уважим по радиото?
1: Рано призори.
0: Пускаме Роби след малко. Поздрави и за теб и пожелания за приятен ден.
1: Благодаря и на вас. Добро утро.
0: Ей, на кой му е трудно да се събуди тази сутрин? Как се казваш?
2: Анна.
0: Анна, откъде си?
2: От София.
0: И защо ставаме толкова рано днес?
2: Защото вратовчетка ни има рожден ден.
0: О, искаш да я поздравиш по радиото сега. Как се казва твоята вратовчетка?
2: Симона.
0: На колко става?
2: На 8.
0: Браво. Много здраве, ще пожелаем на цялото семейство безгрижно лято и един много гощур купон днес. С коя песен да я поздравим по радиото?
2: С Голден.
0: Весел рожден ден и весел празник пожелаваме.
2: Благодаря.
0: Добро утро.
3: Добро утро. Искам да поздравя един мой приятел с песента Майкъл Джексън Stray Don't.
0: They don't care about us. Добре, а кой е твоя приятел?
3: Туран.
0: Добре, ще му пратим поздрави. Ние се чухме с него малко по-рано. Ти как се казваш?
3: Да, Никола.
0: Поздрави за теб, Никола. Много хубав петък. Ще пожелаем весел и усмихнат ден.
3: Благодаря, до чуване.
0: Ето така, знаете, че децата могат да се свържат, това означава, че и възрастните могат да го направят. Стига да имате желание. Добре дошли сте до 10-3-8-8-9-5-8-9-5 за Energy парче от 90-те до днес.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. Сембарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години. Или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
15: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
17: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
18: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
19: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
21: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
22: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com.
23: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
24: Внимание!

0: Детето има всичко.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Raya Toys и на RayaToys.com.

0: Златното парче на K-pop по Energy. В Energy Request 5 са минутите, които останаха до 9 в петъка на 17 юли. А днес е време и за силни поздрави и честитимен ден на Марина, Марин, Маринела, Маринка и Марчо. Бъдете здрави и щастливи! Света Марина е господарка на огъня, а поверията забраняват всякаква работа на нивата и у дома, без шиене и плетене, за да се предпасим от пожари. Днес лековитите извори имат най-голяма сила, а старите хора прескачат жив огън за здраве. Пийте повече вода, а за честитка към имениците можеш да разчиташ на нас в Energy Request. Звънкаш на 38-895-895 до 10 в моментите, в които, разбира се, ретроградния Меркурий позволи. Energy, добро утро!
1: Добро утро! Може да не знам дали би да тази песен, но моля да преместим към слънцето на Хюгел.
0: Хюгел, да, ще я пуснем. Приготвил съм я, между другото, и само чакам някой да се обади. На бърз бутон ми е, както се казва.
1: Да, е така, един поздрав за всички слушатели. И...
0: специално да. За теб. Много ти благодаря да. За предложението, да си изслушаш с кеф и да си изслушаш на Макс. Прекрасен добре. Петък да имаш. Всичко добро и до чуване. Включваш се на 38-895-895, както се разбрахме, ако ретроградния Меркурий позволи.
2: Добро утро, Меки.
0: Добро утро, добро утро.
2: Може ли да пуснем на Лапуш Пимелева?
0: О, да, супер предложение.
2: И поздрави за всички пътуващи към работа.
0: Към работа?
2: И скоро пътя в ден им пожелава.
0: А ти на къде се придвижваш? Към работа, ясно, но в кой град?
2: Да, към град Шумен пътувам в момента.
0: Лек път и още по-лек и приятен ден ти пожелавам.
2: Благодаря, подобно.

0: Hugo и супер компанията на утрената за Moving to the Sun, едно от най-яките енерджи летни заглавия за лято 2026. Кое е твоето? Можем да научим до 10 на 3 8 8 9 5 8 9 5. По-малко от час остана на разположение за избор на любима музика. Добро утро!
1: О, здравейте, енерджи!
0: Здравей!
1: Ще може да поръчам една песен?
0: Заповядай, какво ти се слуша, как се казваш, кога да поздрави?
1: Дай, на Шакира.
0: Добре,
1: ако може.
0: Ще я пуснем, разбира се,
1: да,
0: че може.
1: Да,
0: кажи ми, как се казваш ти?
1: Моето име е Кристиан.
0: И какво правиш сега?
1: В момента пътуваме към Нотка Лятра.
0: На разходка?
1: С кола.
0: Да.
1: Това е разходка.
0: Това е много красиво. Поздрави за теб, за всички около теб и пускаме след малко Шакира за приятна компания в движение.
1: Благодаря. Добро утро. Искам да направя един поздрав
0: да.
1: За децата от хора в артистично плуване с Петро, които в момента са на държавно съседание и да им пожелая успех с Петро.
0: Ще пуснем нещо шампионско за момчетата и момичетата, които се състезават. Пожелаваме много успехи.
1: Момичета.
0: Добре, много успехи ще пожелаем и ще пуснем нещо подходящо. Много хубав ден пожелавам и ще чакам да звъннеш да запохвалиш.
1: Да, обязателно благодаря.
0: И аз благодаря. Хубав ден и до скоро. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: върна бой по Energy Half Energy Request. Чакаме теб.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Най-накрая можах да се свържа.
0: Браво на теб. Радвам се, че проби.
1: Ами в Нигерия имам рожден ден и Париж, няма ти поздравление там.
0: Ами ще имаме понеделник.
1: Може да поздравя с една песничка.
0: Разбира се, щом ти трябва повод, намери си го. Коя песен да ти пуснем? Коя песен да ти пуснем?
1: Ами с една песен Лейла.
0: Лейла, да, много хубава песен. Имаш и след малко. Вълшебен уикенд ти пожелавам.
1: Не ма чувам нещо.
0: Добре, ще го чуеш по радиото. Хубав ден. Добро утро.
2: Здравейте, добро утро.
0: Здравей.
2: Може ли да пуснете една песен на
0: коя
2: Бам
0: песен?
2: Бам?
0: Вече я слушахме, обаче можеш ли да предложиш нещо друго?
2: Лиш Лайф.
0: Зара Ларсон?
2: Да.
0: Добре, сетих се. Ще ти я пуснем. Как се казваш?
2: Никол от Плевен.
0: Поздрави към Плевен, ще изпратим и ще пуснем едно много приятно парче специално за теб.
2: Благодаря.
0: Весел ден.
2: И на вас.
0: Да проверим как е връзката с теб. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
3: Обаждам се от Михайла.
0: Да.
3: Искам да поздравя моите колечки.
0: Чудесно.
3: И най-вече шепката ми Сиси с една песен на Хулио Иглесиас.
0: Хулио Иглесиас, добре. Ще го пуснем, да, и него за един много лек и усмихнат ден.
3: Благодаря и на тебе.
0: Чао-чао. Благодаря. До скоро. Включваш се на 3889-5895, за да започнем подобаващо и този ден.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И последния работен ден от седмицата ще е горещ и слънчев с температури от 31 до 36 градуса. След обед купести облаци и вероятност за летни превалявания ще има само в планините и на северо-исток. В събота отново ще е слънчево, но още по-горещо до 38 градуса. В неделя от запад се задава промяна. Облаци и валежи с гръмотевици в западна и северна България, докато в източните райони жегата се задържа. Очертава се хубав енерджи уикенд.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
4: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава

0: едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: и в най-горещите дни от годината, в един от трите такива, слушаме Хулио и Иглесиас точно на време и тъкмо на място в Energy Request по твое желание. Да, като по поръчка се случват нещата. 3889-5895 до 10, точно 30 минути на разположение. Добро утро, здрасти!
1: Обаждам се от София.
0: Заповядай.
1: Може ли да пуснем Бангаранга?
0: Бангаранга, за кого да я пуснем обаче?
1: Нека бъде за кранистите във фирмата.
0: Ще пратим поздрави и ти как се казваш?
1: Да, аз съм Петър.
0: Добре, лек и много приятен петък ще пожелаем за теб.
1: Благодаря, подобно.
0: И аз много благодаря.
2: Добро утро, Ники. Добро утро.
0: Добро утро.
2: Ники, вчера че е кейс с мен и му пожелаем за готин уикенд на тебе и екипа.
0: Много добре ще го направим. Много ти благодаря за идеята. Имахме нужда от нещо такова.
2: Да, абсолютно, абсолютно. Така че пожелавам всичко най-хубаво.
0: Благодаря ти. Перфектен петък ти пожелавам на теб и още по-хубави са от ти неделя.
2: Много благодаря.
3: Здравейте.
0: Здрасти.
3: Аз искам да си поръчам на едно кафе, два хот-дога и две шотски салати. Може ли?
0: Малко е лоша връзката, ама откъде звъниш?
3: Малко да разчупим всички с песни и ти поръчат. Аз искам да си поръчам един хот-дог и две кафе.
0: И аз искам кафе, ама...
3: Хубаво, ви желая. Добре, че ви има страхотни сте. Няма нищо по-по това да си пуснеш радиото и да се заредиш с енергия от вашето радио.
0: И коя песен? Коя песен ще те зарадва теб? Освен храната и кафето.
3: Само храната, ако може да ме зарадва, нали? Нищо друго вече. Също се казвам и спортните и вашите плещи. Те така позитивни, те така хубави, те така отпихнати. Всичко хубаво сърце и ви желание. Бъдете живи, здрави, добре, че ви има.
0: Благодарим ти и кажи с коя песен да ти благодарим.
3: Много да ме ратувам и вече с които да издърваме колко се страхотно. Всичко хубаво въздаеш, много здраве, но не всичко друго.
0: Тъпкано да ти се връща, благодаря ти.
3: Благодаря ти, благодаря ти, лека работа.
0: Хубав ден.

0: Бонга и Дара по Energy. Станцията, която пуска само яки парчета за невероятен старт на петъка. Дали е последен работен ден за теб, можеш да се похвалиш преди отпуск. 3-8-8-9-5-8-9-5. Съвсем малко време до 10.
1: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
1: За втори път ми се случва да се свържа в първия път.
0: Е, това за петък, нали знаеш, че е един от най-големите възможни късмети?
1: Така, така, днеска е моя ден, явно. По този повод искам да поздравя абсолютно всички слушатели на това невероятно Радио Енерджи. Продължавайте да радвате хората по начина, по който го правите, защото само единствено вие го можете.
0: Благодаря ти много.
1: Ако все още не е минала тази гръцка песен, само че ни знамемето.
0: Най-актуалната пак е от DJ Mime Klinis, това, нали?
1: Да, да.
0: Да. Добре, пускаме я. Засилваме я за теб специално за един още по-хубав петък и да имаш едни вълшебни събота и неделя, ти пожелавам.
1: Благодаря и до скоро виждане в Бургас.
0: Бургас, добре. Да се обадиш, ние ще бъдем там.
1: Със сигурност, я ще бъда там.
0: Добре, затова казвам да се обадиш, да се видим.
1: Със сигурност, задължително.
0: Хайде, до скоро.
1: Хубав и спорен ден, желая на всички и един прекрасен петък.
0: Здрасти.
2: Енерджи, добро утро.
0: Здравей, как се казваш ти?
2: Алекс.
0: Заповядай, Алекс.
2: Може ли да пуснем една песен Lady Train? Не на Нана, ми имаше една друга Lady Train, не на Нана.
0: Чакай да проверим сега. Lady Train Love има на E17.
2: Да, да.
0: Това ли е? Добре.
2: Да.
0: Ей, сега го пускаме, много ти благодаря за идеята.
2: Лек ден.
0: Хубав ден. И поздрави за всички около теб. Здрасти!
3: Здрасти, Бобка Ники!
0: Здрасти, Бобка! Как си?
3: Добре.
0: Радвам се.
3: Може да е напредено E17.
0: E17 обещах с друга песен, обаче току-що да изберем нещо различно. Става ли?
3: Да поздравим на Хриската с Серафунку, тата и Батко Илия.
0: Добре, ще пратим поздрави и на Хриската. Благодаря ти.
3: Ама тата е недоволен, защото иска E17.
0: E17 ще получи, но с друга песен, защото обещах на друг човек. Весел ден, поздрави на теб и на тате. Поздрави за пътуващите и за онези, които ни слушат в градския транспорт. Като и Джон, пускаме след малко и E17, добавяме и пак LDJ и съвсем малко време, за да звъннеш и ти в Energy Request.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Ти ли ще ми кажеш?
6: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
5: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открий хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
10: Този юли
11: Get your weapons ready!
10: Легендарната история
12: No one could stand between me and home.
10: Оживява на големия екран.
11: Let's go!
10: Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
13: Те не могат да кажат къде ги боли.
14: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
18: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
19: Да, инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
20: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
21: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
22: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: изключително хито предложение от Като и Джон Това Turn the Lights Off. 7 минути останаха до 10, а ние обещахме малко повече музика, отколкото можем да съберем до 10, но така, когато ти избираш.
1: Здравей!
0: Здравей!
1: Обаждам се от Русе, казвам си, Ники, може да поръчам Gangsta Paradise на Coolio.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб, Ники. Пуснем Coolio.
1: Добре.
0: Много хубав петък ти пожелавам. До скоро!
2: Добре, Ники! Обаждайте се, Боби, плечете и Крупина. И поздравя мама и мене с
0: Сайланс. Сайланс за теб, за мама. Добре, много хубаво го подреди. Специални поздрави за вас, момичета. Да имате един усмихнат, слънчев, успешен петък и много хубави събота и неделя ви пожелаваме.
1: Много благодарим. Всичко добро и на вас.
0: Благодарим ви.
3: Здрасте.
0: Здравей.
3: Ще може ли да се поздравя?
0: Казват, че няма невъзможни неща. Я да чуем как ще се поздравиш.
3: С песен на Тупак.
0: Добре, Тупак ще пуснем.
3: Понеже вчера имах имен ден, казвам си Юлиан и искам да се поздравя.
0: Здрав да си, името да ти носи много късмет, наистина много положителни емоции да създава изговарянето на твоето име. Пускаме след малко любимото ти парче и пожелаваме много хубав петък.
3: Благодаря ти, лек ден.
0: Поздрави за имениците днес на 17 юли. Днес Марин, Марина трябва да почерпят. Аз все още чакам първото си кафе, така че пускам още супер любима музика. А след 10 компанията ще бъде на Хриси 2. Обещали сме, няма да пропуснем, макар и малко да забавим Coolio. Пускаме Delirium сега и Тупак по Energy.

0: Delirium по Energy за удивителен на сутрешният Energy Request. Петък, 17 юли, докарахме нещата и вече до след средата на месеца, а за начало на 10 ще ни трябва летящ старт. И ще дойдат с такъв Сандра, DJ Сава и Coolio SLV за Gangsters Paradise по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Александра по Енерджия. Ти знаете движението в участъка от километър 345 до 348 на автомагистрала Тракия в посока Бургас ще се случва с повишено внимание заради почистване на окопи и трафикът се регулира с пътни знаци. От теб трябва да е вниманието и лекият път днес, а от нас след малко идва ето това заглавие.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteś też mi energy.
2: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери.

0: Тиркадо. Вратите за твой дом.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
6: Такова, Трисия, такова...
7: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Лопес от Вижи да принеса в Рап по Енерджи. Дженифър Лопес отново привлече внимание, но не с изпълнение или нов проект, а с модния си избор по време на финала на мъжкия турнир на Уимбълдън. Огромната й шапка се превърна в една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи, а според мнозина, аксесуарът не отговаря на етикета на кралската ложа. Още подробности за гигантската шапка на Джей Лой снимки виж сайта ни radioenergy.bg. След малко на хоризонта се задава ето това парче.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: С Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
10: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли, петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 08.

0: себе. Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
1: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.

това е Жорек от Адам по енергия. Днес е третият от дните, наречени горешници, но това, че те свършват, не означава, че истински горещото лято те първа не предстои, а всеки небрежно изхвърлен фас от цигара е реална опасност от пожар. Ти ли ще ми кажеш, е кампания, която насърчава отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. Повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg, а към новия час отиваме в чудесна компания от Savage Garden и веднага ATC. Ще обиколим света по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Севич, Гарнам по Енерджи, супер финал на 10 в четвъртък. А къде те каним тази вечер на безплатно 90-тарско парти с участието на E17, Rock Money от C-Block и Deep Zone Project, провери в нашия сайт radioenergy.bg. А в новия час ни повеждат Top Brothers on the 4-4, Гордо и за начало на часа Нана за Remember the Time по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

точно 3 седмици остават до 8-ият Spice Music Festival. Ще те очакваме на Морска гара Бургас, защото там на 7 и 8 август ще посрещнем и Captain Jack, Rednecks, The Underdog Project, Jenny от Ace of Base, Thomas Anders, Руслана, Данте Томас, Луис Фонси и още любими артисти. Списък всички има в сайта ни radioenergy.bg, а билети можеш да закупиш от spicemusicfest.bg. Тук след малко Purple Disco Machine, пускам и ето това.

0: значението за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
5: Килъри.
4: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
10: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
16: Търся такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
19: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
18: Тук живее бъдещето.
19: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
20: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
21: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

New Religion от BBX със Faithless по енергия и днес и утре. Много горещо време, но няма да мине и на отделни места без да превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури днес между 31 и 37 градуса, утре в събота до 38-39. Нека бъде лято. А след малко идват Медуза с Беки Хил, Шаги, пускам и ето това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
3: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
6: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
7: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване, вълшебните метли.
13: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic. Сгрижа за вас.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
20: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
21: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
22: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като...
0: сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 3 евро и 56 цента. Kaufland.

по Енерджи, а от 2023 година Риана не се е качвала на сцена. След 3-годишното отсъствие тя отново се появи пред публика и мигновено се превърна в най-коментираната звезда на вечерта. Риана изненада феновете, като се присъедини към Джей Зи по време на последният от юбилейните му концерти на стадион Янки в Ню Йорк. Подробности за събитието и появата на Риана намери в сайта ни radioenergy.bg. Към финал на часа отиваме в чудесна компания и да не забравяме, че днес е от последния ден от трите горешници, така че не излизай без вода навън. Бъди внимателен и на пътя, защото продължава да има ремонти, а пък и много хора днес отиват към морето. Пожелавам ти да си един от тях. А тук слушаме и Ace Lot, и Offenbach, и веднага Narcotic Trust за I Like It по Energy.

0: по енергия. Това е финалът на 11 на 17 юли. Току-що стана 12, а в нашата фейсбук страницата очаква и гласуване за Energy Facebook Hit. Обърни му внимание, а новия час ни повежда Real to Real по Energy.
1: Травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовките.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

17.7. Честит празник на Созопол! Първите следи от заселване в района датират от края на 5000-летие преди новата ера. Първоначално градът се казвал Аполония. С навлизането на християнството през 4 век името е променено на Созополис от гръцки град на спасението. Честит празник на всички, с които се чуваме на частота 99,5 МГц. И поздрави след малко с Теди Свим с Modern Talking. Пускам и ето това.

Готовлі сі за два дні чиста енергія. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: паркирай умно. Сембарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RefPoints.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Айде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Наши

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
0: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
4: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее.

0: Point.bg. Стъпи на сигурно.
1: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Съборят за твоето внимание и имаш половин час да си избереш едно от двете за Energy Facebook Hit в един след обед. Началото на новия час ще звучи изцяло по твое желание. Само посети нашата Facebook страница и с палче или сърчице избери една от двете песни там. Salt and Pepper срещу Лабуш. Ти избираш какво да чуем за начало на един, а след малко си блок. Кости, пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с

0: ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил. Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин.bg. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас. Стопанин.bg.
10: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и откри нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
15: Наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Вера, България!
20: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
21: България.
22: Вълшебните метли.
23: Професионално почистване.
22: Професионално почистване.
23: Вълшебните метли.
22: Вълшебните метли.
23: Професионално почистване.
24: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
22: Професионално почистване. Вълшебните метли.

Гърция. Тази неделя световното по футбол се закрива. Ще има и нов световен шампион или пък не? Ще видим, но сигурното към момента е, че ще бъде грандиозно шоу. Вече знаем, че на полувремето ще пеят Мадона, Шакира, Джастин Бибър и корейските момчета BTS. Но само тези 11 минути ли ще е шоуто? Далеч не. На закриването на Мондиала ще се изявят и Роби Уилямс, Лаура Паузини, Никол Шерцингер. Специално участие ще имат Том Круз и Дженифър Хъдзън, ще изпълни химна на САЩ. Това в неделя, когато световното се закрива, а тук закриваме 12 в компания от Аналиса с Федерико Роси, Стинг и Тони Брекстън.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
4: Energy Facebook.

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми коте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки.

0: твоя киберсвят.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
7: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
9: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gatonegro. Спомен за истински вкус.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
20: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
21: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
22: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
21: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: цунами.
1: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
2: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Bad and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
1: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Новините од последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
7: наденички шпек,
8: църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи,

0: повече Май Мото. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. Май Мото. Твоят верен мотомагазин.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
3: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
4: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
9: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт!
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
10: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някой го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Такова...
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.bg.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
20: Летяща чиния!
19: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
20: Да, инсомния пица!
19: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния, има откъде. Инсомния.
21: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
22: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
23: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
22: И всеки кашон да си знае мястото.
24: Willkommen in Deutschland!
25: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
24: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
25: Позволете си немски стандарт на живот.
24: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
25: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
24: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
26: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
27: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
28: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
29: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
30: Не.
29: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
30: С баща ти пътувахме на стоп.
29: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
30: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
29: За морето!

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: 95 od dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Актис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
8: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: Киберсвят.
1: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. AB сервис. Прави място от въздуха.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
11: Дядо, обичам те!
12: Какво?
11: Казах, обичам те!
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
16: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
17: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни качи точно тук?
19: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
1: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: секунди. Обещаваме си Хюгес, Мовин Тладасан за онези, които са в движение и зад вулана, DJ Bobo, Miley Cyrus и Von Funk MC's Full Energy.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Работното седмица приключи, но и съботния ден е важен. Очаква се да бъде слънчев с високи дневни температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще се задържат между 26 и 30. За кратко следобед е възможно да вали на изолирани места в северо-източните райони и в планинските райони на Западна България.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Bets & Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цялата

0: значеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Лека нощ!
9: Лека нощ!
10: Нападаме! Свежа кръв!
11: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Димитрия,

0: limworld.bg.
1: Medi-Skin – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rosa Impex за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха 40% по-изгодно.
4: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: първия си автомобил. Не го правете, бъдете пример. Инте малко човечето на задната седалка, бъдете отговорни и към околната среда. За кампанията Ти ли ще ми кажеш, можете да се поинтересувате и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. За онези, които са отговорни, Teddy Swims, NCSR, Дарио Макой и The Weeknd по Energy.
1: Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Sprechen Sie Deutsch?
11: Говорите ли немски?
12: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
11: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
12: Ние сме търговци на едро, с централен склад в Германия.
11: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
12: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
11: Даваме 3 години гаранция.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт. Technovelt.bg.
13: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
14: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club – само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club – твоето място, твоето лято. Резервирай сега на Sunny Beach Club.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Беро България.
21: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
20: Ера България.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати РКА до избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
23: Поръча ли масата?
24: Да.
23: А столовете?
24: Да.
23: Чадъра?
24: Да.
23: Люлката?
24: Да.
23: Откъде?
24: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
23: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
25: Светът се променя.
0: Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
1: Паркет Пойнт.бг. Стъпи на сигурно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

0: стана точно 5 след обед. Знаете ли защо се изсипва този проливен дъжд над София? Преди около половин час измих колата. Съжалявам много, повече няма да правя така до края на лятото, обещавам, ако от това, разбира се, зависи времето. Започваме с Energy Request, имаш 3 часа на разположение. Вече получихме и първото желание на 3-8-8-9-5-8-9-5. Пускаме и Britney Spears по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Britни Спирс по Енерджи.
1: Добре, вейте, как сте днес?
0: Добре сме.
1: Радвам се, не се бяхме чували скоро. Как беше почивката?
0: Коя почивка?
1: Доколкото разбрах, бяхте почивка или съм се объркал?
0: Кой ти е казал така? Защото аз не съм почивал от миналата година.
1: О, само, това е доста жалко. С Ники си говорихме.
0: А тези два дни, в които отсъствах. Добре, добре, може и почивка да се нарече. Хубаво.
1: Радвам се, че може да се нарече така. Ами, аз се обаждам така петъчно.
0: Да.
1: След работно и така леко ми се мечта и бих искал да чуем на Gorgon City Imagination.
0: Жестоко. Браво. Откъде звъниш?
1: От Пловдив се обаждам. Слънчев и топъл. Дочух, че имало дъжд при вас.
0: Той при вас ще дойде спокойно. Ще се измести.
1: Ами, за жалост, аз си измих колата преди малко, така че се надявам да ни пропусне.
0: Най-грешните 6 евро в живота ми.
1: При нас са малко по-ефтино, да кажем 4, но пак е...
0: Ма само външно и то на ти автоматичните четки. Без да слизаш.
1: А, да.
0: Това е положението.
1: Но може да го имате предвид.
0: Добре, добре. Наръчното някой друг обаче.
1: Да.
0: Хубава вечер и весел уикенд.
1: Много вас също.
0: Чао.

0: Energy.
1: Radio Energy.
0: Energy'e de.
1: Obajo se sen kalso bajo. Во Бургаския регион.
0: Малко морско.
1: Искам да поздравя колегите, които правим жетва в Камено и Българо.
0: Как върви жетвата?
1: Добре за сега. Благодарим.
0: Моля, дано реколтата да е задоволителна.
1: Дано. Така се вижда. Добре.
0: Браво.
1: Песента Казабланка, ако може, и солото.
0: Мъжката или женската? А, лоудипти, добре. Обаче между лоудипти и солото много трудно ще си избера. Трябва ти да конкретизираш.
1: Солото.
0: Мерси. Лека работа! Всичко добро!
1: Благодаря! Ало, здрасти! Искам да се здравя да съпругата си дъщеря ми. Тая новата песен на Румънската. Спорт, мисля.
0: Солото, разбрахте.

0: да направи хита за лято 2026. Солюто по Енерджи 5.15.
1: Здравейте! Обаждам се с много приятна новина. Посока Бургас от 17 до 20, не знам кой километър, още не съм стигнал. Има някакъв инцидент. Просто към колегите да са малко по-толерантни, по-спокойно, за да стигнем всички.
0: Сигурен ли си, че е ПТП?
1: Ами не съм стигнал още до там, страшно пашка, просто нямам думи.
0: Казаха ми, да, че още при излизането от София започва задръстването, така че бъдете внимателни.
1: От 17. Да, наистина не спират, продължават да минават в аварийната, просто нямам думи.
0: Ей, така да ти...
1: Искам да поздравим всички с Амено на Гой Аменор.
2: Здрасти!
0: Здравей!
2: Може ли Майкъл Джексон? Виличим,
0: може.
2: Да пътуваме за морето.
0: Ей, докъде стигнахте по пътя и къде отивате на море?
2: Не, в Стара Загора.
0: А къде ще почивате?
2: По море.
0: Хубаво време и весело изкарване.
2: Благодаря.
0: Много мрази автомагистрала Тракия. Ясно ми е, че всички сте там. Бъдете внимателни, бъдете търпеливи. Пускаме си хубава музика. За нея се разбираме тук до 8.
3: 3-8-8-9-5-8-9-5. Твоето следващо приключение с Мюи.
0: С времето в събота успокоителната новина остава слънчево и горещо, нищо общо с времето в София в момента. Максималните градуси утре 31 до 36.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: допълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
5: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
8: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
14: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
15: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.

0: Слушаме Роби само защото много го харесвам, а защото беше избран. 3889-5859-5, така можем да изберем и твоята любима песен от 90-те до днес по Energy до 8.
1: Здрасти, с поздрави от морето.
0: Здрасти, морски.
1: И сега, понеже план А го поръчаха преди малко солото, минаваме на план Б.
0: Да?
1: Секси лов.
0: Ей, много е хубаво човек да има план А и план Б. И за живота, и за ефира.
1: И какво да се прави, налага се понякога. Важното е, че върват хубавите песнички. Поздрави всички слушатели, за вас най-вече.
2: Здрасти! Може ли да поздравя всички, които слушат Радио Енерджи с песента на Енрике Стубамеля Радио?
0: Ти шо не казваш нищо за Франция? Познахте, познахте!
2: Да, Франция ще има последен матч в 12 часа в неделя през нощта и наистина много искам да спечелят поне за трето място.
0: Ама ти с това не си запозната. Извинявам се, това не съм аз, това е небето. Нали? Този гръм, който се чуе от небето. Може би трябва да затворя прозореца, за да не съм и аз след малко. Така, Франция и Англия играят в събота през нощта, да знаеш. Ако все пак решиш да си гледаш МБП за последно.
2: Да. На Енрике събваме на радио.
0: Супер, добре, че времето ме заглуши. Хубава вечер!
2: Хубава вечер!
0: Чао! Слуваме на
3: радио! Hello Bulgaria, this is Enrique Iglesias and you're listening to Energy. The first radio that played my hit is NRJ. Hit music only.

0: Bueno, buen día. ¿Tú quieres ver ti?
1: Здрасти.
0: Здрасти на вас. Кои сте, откъде сте?
1: София.
0: Наваля ли ви дъжда? При вас гръмна ли така страшно, както при мен преди малко?
1: Да.
0: Огледахте ли се откъде идва?
1: Бяхме там.
0: На къде пътувате? Извън София или по задачи?
1: Прибираме се от лагер от земята Синьо лято и искаме да направим един поздрав от песен на Майкъл Джексън.
0: Много навреме се появявате. Следващото заглавие е Били Джин. Искате ли го или?
1: Да.
0: Супер сте! Хубава вечер и лек

0: Кой е Минори? Амено, по Енерджи 5.35 вече имаме и актуална информация за това, което се случва на автомагистрала Тракия. Пътното транспортно произшествие на 24-ти километр посока Пловдив. Регулира се трафика с пътна полиция. Бъдете много внимателни и шофирите разумно. От нас обещанието за любима песен 385-895.
1: Здравейте, Радио Енерджи! А искам да се поздравим с една песня Let Me Be, Let Me на Second Voice.
0: Много яко.
1: За групата от Дуранго Лак.
0: Морски хора?
1: Да.
0: Ама отпускари или живущи там?
1: За съжаление отпускари.
0: Истински късметли и щом сте отпускари. Хайде да го погледнем от тази страна, защото аз не съм като вас, нали? Аз не съм.
1: Аз не така. Ами пожелаваме скоро да си.
0: Ами дано да чуе който трябва. А колко време ще сте там?
1: Ами за съжаление днес не е последен ден.
0: Нищо. Пожелавам пак да се върнете или поне друго място да атакувате морско.
1: Да, много благодарим за пожеланията.
0: Весело лято!
1: И на теб, чао!
2: Кристи, здравей! Удобно ли да попитам нещо? Бях си поръчал едно изпълнение на критерия, ако си спомням, беше на Кришна Роман и Сузи Клайтро. А гледам, че два пъти го вкарахте в ефир. А на мен ми го отказахте. Последният вариант, който го...
0: Не е било лично спрямо теб нещо, просто в момента не е можело да звучи песента.
2: Добре, друго, само да попитам и изчезвам. Така лъчезарно ли се държиш в семейния уют?
0: Толкова лъчезарно? Ама твоето лъчезарно в кавички ли е или е без кавички? Как да го използвам?
2: Не. Както като говориш, така, знам, че много си сърдешна. Искам да причина моята половинка, защо е толкова крива майка в стара да има. Завиждам на съпругите. Много здраве ти взела и хубав ден.
0: Всичко най-

0: Не се разбравите радио животът и личния живот са два различни живота, но ги живеем еднакво добре. Сирил и стъмлини по енерджи.
1: Здравейте. Може да поздравя с праща с малката ми сестричка с... Ами, онази пауър на кой беше?
0: На Снапли?
1: Да.
0: Ей, отличничка. Как се казваш?
1: Калояна.
0: Приятно ми беше. Весел уикенд.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Spice Music Festival у сештешній Energy.
1: Жена майка країця. Фамілія Galaxy. Вкуси на всякий язик.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Insomnia Pizza!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
5: Insomnia. Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
14: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
16: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: песна по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява. Можем да погледнем и твоето ушенце с любимата песен от 90-те. Днес, за да разберем коя е тя, трябва да се чуем. 3889-5895. Избираш ти Енерджи!
1: Здравейте! Здрасти, Криси! Искам да поздравя моята баба и моята майка, защото сега отиваме в Гърция и се казвам Катрин и съм на 9 години. Ще ставам на 15 август на 10.
0: Ще стоите в Гърция до твоя рожден ден или ще си дойдете по-рано?
1: Ще си дойдем по-рано.
0: Само по-женски ли ще почивате сега?
1: Да.
0: Много сладко! Следващия път съм с вас, момичета. Мъжете не знаят как да се забавляват, нали?
1: Да.
0: Ти нещо, морски такива атрибути, имаш ли си пояс, дъска, това, онова?
1: Нищо. Да.
0: Ще си вземем. И аз имам. Ще си ги комбинираме, ще си ги разменяме.
1: Да.
0: С какво да те поздравим?
1: Искам да поздравя майка ми и моята баба. Искам да, ги поздравим с песента Дай, дай на World Cup 2026 година.
0: А сте гледате ли финала на световното в неделя?
1: Да. Аз бях за Франция, но те отпаднаха и сега съм за Испания.
0: Браво! По-добрия избор! Искаме палци на Испания. Весело да си изкарате.
2: Благодарим. Аз съм Александра, но моите приятели ми казват Але накратко и според мен вие сте ми мои приятели и можете да ми казвате Але.
0: Але, как си?
2: Супер! Ми пътувам в момента към рождения ден на моята най-добра приятелка.
0: И аз като съм ти приятелка, що не съм поканена?
2: Ами, не знам.
0: Торта не ям ли? Човек не съм ли?
2: Ами, не сте човек.
0: Каква е тортата? Имаш ли представа?
2: Ами, не.
0: Добре е да хапнеш по-голямо парче, все едно и аз съм яла. С какво да те поздравим?
2: Ами, с Ариана Гранде на Бенг Бенг.
0: Супер си!

0: по Енерджи, песен, която ни връща в далечната вече 2009 година. Къде ще ни върнеш ти с музиката от 90-те до днес? Ще разберем до 8. Имаш времето, ако имаш и желанието, заповядай. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Енерджи, любимо, здрасти! И обадам се да поздравиме моята, т.е. нашата, защото си е решил да си видиме моята леля. И разбрах, си много обичаш раците. И тя е виден представител на зодията. Нещо гръцко, по-така бързичко. Аз не би си избрала гръцко, но все пак удовлетворяваме желанията на рожденик.
0: Раците са ми най, ама най-най-най. Ама най не казвам какво. Най не казвам какво.
1: Ясно ми е какво е. Но пък ми сега тя си допаде, защото е от кучешката и е къдрава.
0: Идеално е. Моите леля.
1: Добре, дали ми си с тебе. Ще ти хареса. Тя е леля само на титула. На външен вид не е леля и
0: в това въобще не ме бърка. Здрава, щастлива.
1: Ти е супер купунджийка.
0: И усмихната да е. Годината да е пълна с щастливи моменти.
1: Да, но благодарим много. Сигурна съм, че ще избереш най-годеното гръцко парче.
0: Добре,
1: Картина нещо. На радио Енерджи.
0: Штуричко, весел празник.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: А обаче си Гена, бих искала да поздравя моето мило. Ако можеш с песента на Авентура Обсесион.
0: О, много лятно, много закачливо.
2: Да.
0: Ей, такова да ви е лятото, щуро и вълнуващо. Много благодаря.
2: Благодаря много и на теб.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.
0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: приложението на TikTok, по Energy 6 и 10, ако ти липсва твоята любима песен, ако ти се слуша нещо конкретно, ние сме хората, но ти избираш музиката. 3889-5895 за Energy Request.
1: Ало, здравейте. Искам да пусна един поздрав за всички трактористи и комбайнери, които още не са свършили жутбата, и за мен, понеже не съм рожден.
0: И здрав и щастлив да си по-малко работа и повече хубави моменти това лято. Да почерпиш с песен, искаш ли?
1: И с Тина Кини, гръцката.
0: Стой наблизо, лека смяна ти пожелавам, чувам, че все пак вършиш някаква полезна дейност, а малко по-късно да. И много весело да си изкараш.
1: Благодаря.
2: Може ли да поръчам една песен?
0: Искай си, да.
2: А може ли на Моджо Лейди?
0: Ах, леле, може ли да ти кажа колко много ме зарадва? Как си казваш?
2: Диана.
0: Дианче, обичам такива избори. Кого ще поздравим?
2: Мама и тате.
0: И те са супер, ама ти повече. Весел уикенд!
2: Благодаря.
3: Здрасти.
0: Здрасти.
3: Да поръчам една песен.
0: Да, една за теб, коя?
3: Една за мен. Purple Rain, може ли? Е втори вариант тогава, рязко завой. It's Tearing Up My Heart на Peter Rensing.
0: Ти верно ли си такъв човек?
3: Да. Като не може от едната страна, от другата.
0: Правилно. Много, много готин уикенд. Мерси.
3: Благодаря. Лека работа.
0: До скоро.

0: всяка година, като си дойде от Италия, слушаме само Radio Energy.
1: Тя български знае ли?
0: Да, знае, знае.
1: Я да чуя италиански акцент.
0: Малко е притеснителна.
1: Колко е голяма?
0: 13.
1: Как се казва?
0: Микела.
1: Микела, дай да те чуя, моля те. Толкова хубаво име имаш.
0: Здравейте!
1: Сладурче, добре дошла в България.
0: Благодаря.
1: Имаш ли си любима песен, да ми кажеш какво слушат италианските ти връзници?
0: Слушам, нали, повече английски песни.
1: Добре.
0: И нямам любима италианска песен.
1: Няма значение, от английските коя ти харесва?
0: Май...
1: Знаеш ли мама за какво се обаждаше или нямаш идея?
0: Не.
1: Не? А мама какво си беше избрала?
0: I just died in your arms tonight.
1: Супер сте! Направо страхотни! Много се радвам, че се чухме и ще се радвам да го направите отново.
0: Благодаря!
1: До скоро!
0: Чао!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Измислили за уикенда, съботата ще бъде благодатна за това до обяд горещо време, максимални градуси 32 до 37, след обед над Централна и Западна България, възможност да се повтори сценария от днес, купаста дъждовна облачност и грамотевици.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usteś też mi energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Сме били точка.

0: БГ, освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
8: Такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: по Energy, станцията, която пуска само нова, за което се разберем. 3889585956 и 35 е 17 юли. Заповядайте.
1: Здрасти! Може ли една песен на Майкъл Джексън, която не съм сигурна дали я имате, или можете да я пуснете? Ако я нямате, все пак може да пишете всички неща, но Remember the Time.
0: Това е жестока песен, много любима моя и много държа да поздравя теб. Как се казваш?
1: Катрин.
0: Катрин, страхотна си. Дай ми малко време, ще ти я пусна, обещавам ти.
1: Да, благодаря.
2: Здрасти. Добре, че сте ви да ми правите компания от Англия до България, че четирима съдеца с мене в колата. От толкова компания се щупите от път.
0: Ей, аз много обичам така.
2: Право съм безмолвен, но както и да е, да ги поздравиме с един скутер за Logical Song.
0: Браво на вас, момчета. За коя крайната ви точка?
2: Но не е момчета, то е жената и трите деца, ама нали? Крайната точка е София за сега. Малко така ваканция, месец и половина и така.
0: Много добре звучи. Леко и безаварийно го пожелаваме на тях. Много сладко пътуване.
2: Да, още малко им остава, още 5-6 часа.
0: Бъди внимателен. До скоро! Лека.

0: Бам-бам по Енерджи. 20 минутите преди 7. Какво ще правим с Енерджи Request? Зависи от твоето желание. Имаш времето до 8.
1: Здрасти.
0: Кой си?
1: Ваня.
0: Ванче, откъде си?
1: От Велико Търново.
0: Подозирам, че малко се притесняваш.
1: Не.
0: Добре. Тогава давай смело. Коя песен да ти пуснем?
1: На Шакира, дай, дай.
0: Енерджи.
2: Здрасти. Да ми погариш вход с една песен на Salt and Pepper.
0: Шуп, шуп, шуп. Това ли?
2: Шуп, шуп. Латамен, избери се една.
0: Той е за душата. Не, ти си избери.
2: Латамен, айде.
0: Сигурно си зодия рак. Няма какво друго да си.
2: Не съм рак.
0: Значи и това не става, деца си. Много готин уикенд.
2: Хубаво е на тебе, мерси.
0: Чао. Няма какво друго да си.
2: Не съм рак.
0: Значи и това не става, деца си. Много готин уикенд.
2: Хубаво е на тебе, мерси. Чао.

0: гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че тубото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Внимание!

0: всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габро. Прилагат се общите условия за кампанията Рев Поинтс.
2: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds. Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми котка?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Vogue по Energy. Секунди преди 7 вечерта до 8 сме твои за Energy Request.
1: Китка, здрасти, как ти?
0: Здрасти, много ми се спи, надявам се не ми личи.
1: Не, не съм забелязал, така че всичко е бомба.
0: Идеално. И ти така звучиш, като бомба, слушам те.
1: Може да ни пуснеш тези вунейна, например, нека да настоя всички, които слушате Energy и за всички, които от 300 са на работа.
0: А, оправите.
1: Пак да ми е прекрасно, да ни пуснеш на работа. Тя не
0: ползвам за тебе. Лека смяна утре, хубава вечер днес. До скоро! Енерджи!
2: Здрасти! Искам да поздравя майка ми, баща ми и всички, които пътуват към морето с която и да е песен на диджей Бобо.
0: Става ли? Прекосна си! Много става! На къде отивате на море?
2: Ами, към Кизен.
0: Тримцата ли сте? Това ли е компанията?
2: Ами, и моето куче също е тук. Да.
0: Какво ти е кучето?
2: Голден ретривър.
0: И кой ще го гледа на море?
2: И тримата с мама и тати.
0: На теб дават ли ти да го извеждаш или те си го водят?
2: Дават.
0: И супер! Пожелавам ви много весело да си изкарате кучето също да си почине.
2: Благодаря!
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: прави на голямото синьо. Love is all around и DJ Бобо правим компания на всички в трафика, където и да се намираш, имаме песен и за теб, за да разберем какво ти се слуша, трябва да се чуем. 3889-5895.
1: Здравейте, искаме да си направим един поздрав.
0: Да.
1: Понеже пътуваме към морето и сме да задръстваме. И нещо ни се слуша готино и забавно на Вакарел. Да излезнем от тук. Не е страшно.
0: Да пътувате леко и без аварийност. Какво да ви поздравим?
1: И нещо на доктор Албан Мозе.
2: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
2: Ема.
0: Ема, слушам те.
2: Искаме да поздравим Локомотив Пловдив и агитката на всички локомотивци и песента Дай Дай на
0: Шакира.
2: Шакира.
0: Ако говорим за световни отбори, за кого си за финала? Испания или Аржентина ще победят?
2: Испания.
0: Нали? И аз така мисля. Айде, стискаме палци! Хубава вечер!

0: Дежаво по Енерджи. Годината тук беше 2009. 17 юли е специална дата ли е или да? Ще се чуе от 3889-5895.
1: Здравейте, Радио МЛГ!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Аз се казвам Михаил, много ми е приятно.
0: Я да чуя на мен колко ще ми е приятно. Искам хубаво да ми кажеш ЕНЕРГ.
1: ЕНЕРГ.
0: Чудесен си! Коя песен да звучи по-любимото ти радио?
1: Дезен Трол.
0: Наистина си супер. Весел уикенд!
2: Ало, здравейте! И вързваме се Елица, Яна и Борис. Пътуваме за село. Mm-hmm. Искаме да поздравим мама и тачи. Някаква песен на Майкъл Джексъно.
0: А ще им обещавам ли, че ще слушаме този уикенд или ще го пропуснем?
2: Да.
0: Да. Да, но, ма не само радио, нали? Весело изкарване, до скоро.
3: Ало, здравейте. Здрасти. Аз съм Павлина Георгиева от София, там и днес имам рожден ден.
0: Честит рожден ден.
3: Благодаря.
0: Ти чу как храня раците и реши да се престрашиш.
3: Сега тръгваме към село в планината. Ще се пробвам отново.
0: Искам не да се пробваш, искам да успяваш през цялата година, да получаваш това, което заслужаваш и никога да не се съмняваш, че е много. Много щастие, много любов и много възможности.
3: Благодаря, много мило. И Банто Калма, например.
0: Ман, като един истински рак, познавам още един луд фен на Калма.
3: Супер! Много благодаря и на другия рак. Всичко най-хубаво.
0: Добре, ще му предам. Весел празник на теб, мисли за себе си и до скоро.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Съботата ще бъде и слънчева и гореща. Температурите от 31 до 36 градуса. Вероятността за валежи била малка и само на изолирани места, познайте къде, над Западна България след обед.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
7: Тук живее бъдещето.
8: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
9: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален наред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Киберсхят.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и

0: Спокойствие, чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живе.

0: Bg. Стъпи на сигурно.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg. Пив шоу бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: имаме рачичко за вечеря, бавно готвено за рождениците Ванто и Калма по Енерджи 7.27. Заповядай и ти.
1: Здравей, Енерджи, чух разговор за рачи, просто нямаше как да не се обадя, Криста.
0: Много ви обичам, ама от разстояние.
1: Не толкова, може.
0: Много зависи кой месец, много зависи дали си от юнските или от юлските, защото имате огромна разлика помежду си.
1: Еми, юлски.
0: Еми, топ си, какво да ти кажа?
1: Това е усмивка.
0: Как се казваш?
1: Радиото какво да кажа за нея, Таня се казвам.
0: Така, Танче, кой Юли е твоят Юли?
1: Осми.
0: Минало е. Поздравихме ли те или забравихме?
1: Не ми се получи. Иска сама да се поздравя, ама не ми се получи.
0: Хайде сега на 10-дневна патеричка. Здрава, щастлива и безумно обичана да бъдеш.
1: Много ти благодаря, Крис. А може ли това да стане с Анастейша?
0: Може да стане с Анастейша. От Анастейша, кое да бъде само за теб?
1: Live Outside Alone.
0: Любима песен, подарявам ти я цялата. Щастлива нова година да имаш.
1: Благодаря. Хубаво лято, слънчево.
0: И да се чуем пак, нали?
1: Да, разбира се.
0: Благодаря ти и до скоро.
2: Ало.
0: Здрасти.
2: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
2: Аз съм Мишо.
0: Мишо, хайде да ми помагаш. Тебе чаках. Избери си песен. Мише, слушаш ли ме? Нещо си натиснал и връзката прекъсна, да знаеш. Не, явно пътуваш, връзката е лоша, опитай пак.
2: Добре.
0: Не, вече те чувам, не мърдай. Какво да ти пусна? Да, стане.
3: Здравейте.
0: Какво правите с Мишо с този телефон?
3: Работиме, на работа сме.
0: Чакаме Мишо и татко му обратно. 3889589 за онези, които не са на работните си места. Стинг, Майкъл Джексън и Анастейш.

0: виводу прекъсваме. Left Outside Alone, Alone и Анастейша. Вече си личи, че хич не ми е ден. 3 8 8 9 5 8 9 5. Помагаш за Energy Request. Energy!
1: Здравейте! Искам да поздравя. Пътувам към Силистра и искам да поздравя мама и тати с една песен от DJ Bobo.
0: На DJ Bobo, мама, има ли си любимо заглавие? Искаш ли да я погледнем, да си избере нещо конкретно?
1: Коя песен искате на DJ Bobo? Няма значение, която слушате.
0: Мама, коя разодия е?
1: Мама, коя разодия си? Вези.
0: А ти?
1: Аз съм Риби.
0: Супер си! Хубава вечер!
2: Здрасти! Казвам се Ефе и искам да поздравя баща ми с неговата любима песен.
0: Която е?
2: Локо, Локо.
0: Браво на вас, момчета! Хубав уикенд!
3: Ало, здрасти!
0: Здрасти!
3: Пак съм Мишо.
0: Мишо, радвам се, че успя.
3: Много ви благодаря.
0: Ама моля, искаш ли сега и конкретна песен да чуеш по радиото за теб?
3: Може ли да пуснете Bye-bye?
0: Bye-bye на NSYNC?
3: Да.
0: Знаех си, че трябва да се боря за теб. Благодаря ти за успеха. До скоро!
3: До скоро!
4: Здрасти! Една поздрав ти мога ли да направя?
0: Слушам те внимателно, да.
4: За моята вечеричка Хриси, специален поздрав с Мал Салей. Пътуваме, да. Ами отиваме малко към баба и дядо да видим.
0: Да ги видите, т.е.
4: Те да използваме.
0: Те да я погледат малко.
4: Да, може така да се кажа.
0: Ама нека си го кажем както си е.
4: Да.
0: Весело изкарване и благодарим за избора.
4: Благодаря, хубаво вече.
0: До скоро.
5: Здравейте!
0: Здрасти!
5: Радио Енерджи! Може ли да си поръчам една техничка Бангаранга?
0: Днес е била абсолютно свободна. Никой не я пожела. Твоя е...
5: Да, благодаря много.
0: Наистина съм на финала на батериките. Си на последната чертичка, така че имаш само 2 минути. Последни желания за Енерджи Request събираме на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: дадохте всичко от себе си, аз, вярвайте ми, също. Последните две минути са за вас. Енерджи! Здрасти!
1: Здравейте! Да затвориме с един Андрю Доналд.
0: По Мишел ли ще пеем? Добре, да. Щом си казвам, кого ще поздравим?
1: Всички слушатели.
0: Леко и безаварийно.
1: Вечер.
0: Благодаря ти.
2: Здравейте, хванахме последния влак.
0: Да, много съм продуктивна в последните минути.
2: Ами тук ти има две минути.
0: Да.
2: Искам да поздравя един заспал мъж, който ме води на гости на едни приятели с някаква песен на Тупак, ако е възможно.
0: Дано да има удобен дивана.
2: Ами, да, дано. Ще видим.
0: Весела вечер, поздрави за всички.
2: Чао.
0: За онези, които имаха търпение и успяха да се свържат, обещали сме и Loco Loco, NSYNC, Offenbach, Smiles Away, Tupac, Andrew Donalds и DJ Bobo за хубава петък вечер с Енерджи.
3: Това са 2000-ните. 2000-ните. 2000-ните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краица.
5: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
6: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот. Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: часата е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно. ERA
5: България. В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Такова...
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн-код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез

0: Кратко. Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
1: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
0: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
3: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Insomnia Pizza!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
7: Insomnia.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
14: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
15: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
14: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
15: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
14: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
15: Точно така.
14: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
15: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
18: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио

0: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: Търся такова...
12: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
16: sunnybeachclub.bg.

0: vechile dite. Samof Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми копе?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местни грижи.

0: Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: Energy.
1: Let's do it, baby. Let's do it.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви, искам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Bring it.

Energy 2003. Samof Radio Play 2003. Svali bezpłatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.